0: やっぱそれに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、
1: 神の子、
2: レディミドメン、
1: 神の子、
2: ありがとう、
0: ありがとう、
2: テニャケセレピコ。